وای کنه مینا جوړول وی ډېری ګیلی بدر تنکلم ډېری ګیلی بدر تنکلم او چغی ناری بدر تنکلم د زړه کی سی بدر تنکلم نور خیری بدر تنکلم زما پشانی د زړګی اوکړه درته ایو پر ساسو د پاره بیا ډېر زبردست دی ډېر ګیلی بدر تنکلم چغی ناری بدر تنکلم د زړه کی سی بدر تنکلم نوری خیرے بدر تنکڑم زما پشان دی زڑگی اکڑ دردنا بالکل جناب تاثر آتا کول شے پروگرام اس سے جوڑی دیش ماتا ویل شے لیکچر آر جی عمران خان ایف ایم 94 دلبر سوابی بالکل سٹوڈیو بالکل نیک پانی گا

السلام عليكم. هلو هلو زما په خیال دی څنګه به دی لاین کې سم مسله راغلی. آی تھنک

سه زعفران موجودی ورده دام موریگا داغوره دام خالقو پشان دگه نیست صرف صرف اگا دغوا ول لوبه ور سر کدی داد دوغو دا دغنی دی دا وقتی چی دی در اگستی دوغو دا وقتی چی دن مطلب دای دغکدی دی دا چرت

هغه یو خبره وس سه خبره وي خدای پاکا او د ازره زما سپاکنو بس دغه چل دی نو دغه چل بادام نشته دی کنه بادام نشته دی نو بس دغه حال دی نو یا بادام نرخ یا ثوابی والو اوس مې بادام یاد کړی یو خدای پاکا هر ټایم ته بادام مخ مخ ته کیږي کنه او بس سوکی را احمد را لیگی ننو اوکی جناب که درمان دردن که داسی دکنه چی گو پی شو پی بلگو جی تاسو من تا میسیجون راو لیگی ستاسو میسیجز ببیاد پروگرام حیث جوڑو ما خدا سی دکنه چی ستاسو لایف لایف لایف کالز دب هم دا پروگرام حیث جوڑو کنه زگج لایف کالز دومره درسره روان دي دومره درسره لايف کالز روان دي چې زړه ته ویل نشم چې 0938224595 باندې تاسو ویټ ویک لايف کالز سبلار ډیر زیات روان دي خلک انتظار وکي هم لګ انتظار وکي جی لګ انتظار وکي تاسو لايف کالز چې کوم دی نو بیا د پروګرام حصہ جوړو ما

0: شي بخير اغلي سوق ولا چیرتنا
1: ډیره مننه شکریا بای زلپا خبرې کوم لستیپانا
0: زلپا د سټیپانا زلپا ته په پروګرام کې ستړي مشي بخیر اغلی او هرکلی وایم
1: ای زیاته مننه شکریا بای څنګه خی بای
0: خیر دې تاسو دعاګانې دې تاسو خی ته بیتونه خدی
1: شکر الحمدلله بای خی
0: ها پروګرام ته دې سره وړي اداره ته وای صبر شریکې
1: بای تا کې در سره شریکې کوا
0: بل کلی را سره شریکې زده خیره سره یا خدای پاکا اسی بتاسو ټپی یادی خو جګل تاسو ریډیو ته کال ملو کنه بس تاسو نه ها سی بیا هیر شو کنه بس نه نه یادیږي وای وای وای زدا سی کار دی کنه دومره انتظار چرته کول شو داسې کار جوړه یاد کین بیا موږ ته وای سیدا کلم چې پروګرام ته کال کوي کنه نورم به چې کم دینو کټپی وی کشرونو غزان سره یادوي بعد د هغه چې کم دی ریډیو ته کال را مېلو وي ټیک ده کنه یو منټ کډر من درن کو داسې دا چې یو منټ چونکی ما سره لک شانت شور چې کم دی راځي او اوس کلیر شو خاجی داسی رجی مطلب ریڈیو تا کال ملاوی کنا نو زان ورطا اکٹیو ساتے شہید السلام علیکم جی
2: علیکم سلام مگیب جان ویسنگ چل لے
0: خیر جی الحمدللہ ساسو دو آگانی دی سوکو دی چرتنا
2: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان سلیمان خان سنگ ہی بربارے الحمد للہ ساسو دو آگان دی تاسو سنگ یخی تبیتونا مزاجونا حالات وکیار بربار دی
2: بالکل ټول ښه خبرته پروګرام دولم دی خپل زبرت پروګرام مس مس پروګرام دی
0: ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو صدر اوري سليمان بھائی پروګرام کې بس شریک را سره
2: یارا مل خاص نه راځي بس ته مې کالو کوم نه راځي ته را کوم
0: صحیح صحیح صحیح ډیر مننه د خپل موجودګۍ دی احساس را کول سليمان بھائی ثانک یو
2: صحیح ایو جما دا نه تاسو او ټول مې نه وانت زما زړه کوم نه دا واغان سلام نه دی الله پامان
0: دی الله پامان ثانک یو دا سکار کوم کنه چې زبردست شانتي ټریک تاسو ته پلی کوم ها

0: اوکې زما ګرانو خو ګوترنو که درمن درنو کدا سدا چی یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ ها
1: دبر نر اغلې شی وی زت مکوا کور تراشا
0: سپر 9 38 280 495 باندې بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز د پروگرام حصہ جوړو ما

راشا سنگ پسنگ او راشا سنگ پسنگ کسو خمج کم دن زمانگ سنگ پسنگ راتلل واری نو قدر مندو تاسو رابیتا کولی شی جی سفر 938 283 495

زماګرانو او خوګودرانو که درمن درځونکو تاسو لایف کالز وچ کم دی پروگرام هسته جوړو په 0938 280 495 باندې ګورم بچ ما سره د پروگرام نوم باندې کالر سوک راځي او د چیرته نو سبو لغواړي جی تاسو خپل میسجونه مونږ ته راولېږئ میسجز بچ کم دی بیا ضرور ستاسو د پروگرام هسته جوړو ها فلحال تاسو لایف کالز دا به پروگرام برہا یعنی کہ حصہ جوڑو ماں

سلامونه می واخله زمان خيستا او غنم رنگ بای جان سنگي بای جان پیکج را سره نو اوس می ایڈوانس راوختو بیا هم نه منی ها می کیټ هم رهان فرام ڈسٹرکٹ سوابی وای وای وای نو ډیر مننه جی ټانک یو سلامونه آوازو کې دې مهران فرام یار حسین ډیر مننه جی ٹھینک یو سلام اے جی آوازو کې دې ما وینن اے جی راشی ها با سنگا خوش بډی رمننه جی ٹھینک یو